0: pesa na ye lokumu kembo to pesa na ye masai joli eza se ya ye masai joli eza se ya ye mabina nyoso ebongina nzambe mabina nyoso ebongina yawe yawe yawe yawe yawe yawe
1: baraka please please.